ďalšie do vody odplúva. Myšlenka práve rodí sa, ve svetle strácí sa, do ticha zvuky odplúva.